0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Kankwanjule muna bya njigiriza, elu msomeso wa mkukutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete de somero, elia Island National Primary School, ematuka kulugudu resi semuto, somero lia chilo naba vebweru, diabana aba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, elanga liku msinji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala mua nivizibwa, aba somesa batende kebulunji, atenga basura kusomero, endabila yabana nunji, nganese tulite yesi gika, school fees soboka, nomu hizo mfalisa kusanga kusomero, esomero lina nechi sawe, omuzanyule mizanyo, okuandika baizi, ugeenda masa au kusomero, buliru naku, okuva kunasare, kutuka kuchibine chomkaga. Island National Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kurugudo rese muto nga wakavaye boreze motoka elanga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanye bisinga u 0705 78 98 82 oba 0732 44 5 83 oyogerene director yenyini Island National Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
2: Waitista Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya muchala wo gula Waitista Magic wa buonga okuva ku dokeri kulio kompi oba supermarket ulile chamagere chikume ngo yizonga nyonja nyo oluna corona
3: Fungizo wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obundi webo We teke teke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akuye kodi Lindirida
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwemwe n'abamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka namwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mu bunyezebwe bawonye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba naabo abakubwa stroke Na yenge byo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumachia paka sawa 12 ezakawungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0705 00 5 oba ku 0773 99 9 magumba clinic ku Lubaga Road abayunzi ba magumba
5: oyagala kutandika famye yengoko Eye mbuzi, uwe yobumio Kugawa Agrofarm Tusubulu kutendeka engeri okutandika farmu yo Eye nkoko, embuzi, nobumio Tusubulu kuwa mkoko utandiki wako obulu na kurumu Nukwe yongira yo Subulu genda ugendo tandika farmu yo Nitukubuli langiri chijo subulu kutandika farmu yo ulonji Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm Kufarmu ya fe ili gayaza nakasaja Obatu kubide kunoti bili noti noti Chenda mutano, mkaga mutano Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
6: Alo.
7: Yenze mwami Mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka.
7: Ngabi 3.
6: Ebei wajigambye.
7: Abangambye 5.
6: Ah, denda 7 ozali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Ati ne value ya chitundu yalinya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa bwero.
6: Wabwero tukosa Sagroba weza kote maljon.
7: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
6: Guli umite.
0: Global Paint, a reliable product.
5: Iriza makago, kuluma fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatu kubakanyi biru gozo.
8: Nda ubusaji oteko kubira kubu kazi ngo uri tisa vyaga. Ato kogere vigabu nga nami muto jabikula. Nekwa ulitisa. Uvao kutambulo kulechi. Ugeendo kuleko vyovu kuzichi.
9: Vyovu sobote.
8: Kwanga mungu ya matutondela. Anina abuna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga ala fi. Na chetiyo kanti banangiza wakazi wa antama. Sija kuwela nako. Evyo vivyo. Otekwa kubana wakazi. Na wakazi watekwa kubana chini.
3: Kuno kukuwa insumi sese nja ulo mudini kusonga sobu fumbo ama kama uronja gubu islamu bizibu chibiyo itama kukumbula sakuno kukuwa kumagese uwe niko zotia chani ba digital
10: seka mutimba seka karunji mwebale kubela nga mtereza maka gafi mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
3: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje. Kukwa nilisa, rock program, mimbali special. Yungiro kutigiri diniyo, ukujiki nenya, uwamu ukujiki nkuka, ngatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, bliruwa mkaga, ukufa kusawa mwezo kumaja, waka kusawa satu, program, mimbali special. Nge kurete dua
11: Aljanna Toraya Kulagana nabo okusomesa obusiramu ku mitendere egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru wayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwajo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo Aljanna Toraya basangibwa wabba kuli ku bitaala bakubireko ku 0 7 7 9 7 9 oba ku 0 7 7 4 5 7 6 oba ku 0 7 0 3 8 3 16 Aljanna Toraya
12: Abati wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha al-akhiba usi nafsi wa usikum bi taqwa Allahi azza wa jal yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayuha al-lazina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kulembeza okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba seriyengera n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bajukiza nga nange nejukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullaha alhuda wa attuqa والعفاف والغنى اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مما يعين مسونغو موتونغا وابانغا زيكو التكو zisobola okumuyamba okubera nga tazikirira na bazikirira okubera nga asigala jumbiro kore emirimu emituufu wakati okubera nga abantu bangi sibye baliko era ekisobola okuyamba omuntu okwerwanako okuleka ebikyamu ne bwabeeranga mu sosaya temwawangaalira omwana wattu bo basazeewo era nga majority beeyunira nnyo obujeemu kwe kulowooza ku bibonerezo bya Allah subhanahu wataala byatuusa era byabonereza nabyo abamujeemera ng'ababonereza nabyo ku nsi kuno ne mu kabbuli zaabwe n'oluvannyuma lwa kabbuli kati omuntu buli lwabeera nga tayawukana na kujjukira na kulowooza ku bibonerezo bya Allah n'okubitya n'okubyesamba kimuyamba okubeera nga yeewala ensonga esobola okubimutuusaamu ne bwabeera nga abantu abasinga obungi bo basazeewo okubeera nga babyebagala baganda bange ne banyinaze owekitiibwa Allah subhanahu wataala talina nsonga kukubonereza bantu ne bwe babeera bangi Allah subhanahu wataala si kinene ku ye shaitan yagamba Allah subhanahu wataala nti la ughwiyannahum ajmain bonna bonna nja kubabuza bonna bonna nja bakozesa era nja bakwasa ekkubo ery'okujeemera ajmain yagamba nti bonna ajmain la ughwiyannahum ajmain bonna nja kubabuza nja kubalemesa okugondera saate era nja kubasuula mu kukujeemera owekitiibwa Allah subhanahu wataala yamwanukula n'amugamba nti tewaliwo obuzibu ekyo bwobanga gwe kitwala ng'ekinene ekyokubabuza bonna gano mawulire gamanyi yamugamba nti la amlaanna jahannam Allah yagamba shaitan ngemaze okwogera ekyo Allah yakigamba nti la amlaanna jahannam nja kujjuza omuliro jahannam nga ngujjuzaamu minaljinnati wannaasi ajmain nja kujjuza omuliro jahannam nga ngujjuzaamu amajinni n'abantu bonna kanakutanda bonna n'obabuza era bwetyo bwenja obbajjuza mu muliro la amlaanna jahannam min aljinnati wannas ajmain kati
9: tewali uo nsonga ya bunji tewali uo nsonga ya buji ya bunji hadithi mdala umbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamati law anna Allah azaba ahlu samawatihi wa ahlu ardihi senga Allah subhanahu wa ta'ala salawo kubonereza bitonde byebiri mu guru omusambu nebiri mu nsi omusambu mubiri mu guru omusambu birina ekitonde birina ekitendo ekyokubeera nga bigonvu nnyo ku Allah tebikola nsobi buli kyabiragira kyebikola era Allah yabyogerako nti la yasuuna Allaha ma amarahum tebirabikako bujeemu ku kyonna Allah kyaba abiragidde la yasuuna Allaha tebijeemera Allah subhanahu wataala nabitenda nekitendo oyafaluna ma yumarun bikola kyonna Allah kyaba abiragidde kyobulaba nti Allah bwe yalagira okuvuunamira Adam Allah agamba nti fasajada almalaikatu kulluhum ajmain byonna byonna byonna ebitonde ebyo biyitibwa bamalayika byonna byavunnama nga tewaliyo n'ekimu kisigaddeyo sajada almalaikatu kulluhum ajmain byonna byavunnama kati byo embeera yaabyo jibillatan byatondebwa tebisobya kati byebitonde ebiri mu ggulu ega nti wa ahlu ardihi singa Allah agattako n'ebitonde bye ebiri mu nsi zino omusanvu omuli min albashari omuli abantu n'amajinni n'ebisolo n'ebiwuka n'ebinyonyi byonna byonna Allah faammahum bilazab n'abibunisa okubibonereza ekibonerezo kyoyinza okulowoozaako ekisobola okubeera ekinene nga kibuna Allah singa asalawo ibonereza ebitonde ebyo byonna n'abyokya kibonerezo kinene law azaba ahlu samawatihi wa ahlu ardihi singa Allah asalawo okubibonereza byonna يقام صلى الله عليه وسلم عذبهم وهو غير ظالم لهم عذبهم وهو غير ظالم لهم أبي بني رزا انغتاين وليا زمان يبو أبي كوزيكو ايجو شاب أبي كوزيكو تبيروككو الله سبحانه وتعالى تبنا بليا زمان يبو أبي كوزيكو وابناك مناك الدقالة kubanga la yamlikuna lillahi shay'a wala li anfusihim huwa alladhi khalaqahum bi ikhtiyarihi Allah yabitonda nga yeyagalidde yesaliddewo abatonde era okuva kubatonda n'ebisigadde byonna yabibakolako yabiraba balabirira buli kimu huwa mudabbiru alkhalq yatambuza ensonga z'ebitonde bye zonna kati singa Allah subhanahu wataala asalawo okubibonereza abibonereza nga tabiryazaamaanyizza fahuwa tabaraka wataala mu maaso ge obungi bw'abantu nga bali ku mbeera etali ntuufu tebulina meaning katolowoozanga nti obungi bweerabanga mulina embeera gye mulimu oga nti abantu nga bayitiridde okujooga Allah subhanahu wataala oboli yao

0: obulungi obuva mu bulungamu budda gyali, obulungi obuva mu bulungamu omuntu bwakola budda gyali. ومن ضل فإنما يضل عليها أتي الناقل وببزة أكبينج نوبز بوفم ببزة إراك كسام نين كتوالي وكبوس أبوس تبجع كود جاري أكبينج نوم توانا نوبز بو أبوفم بوجيم وبوموتو oba ayagala oba tayagala bwakudda gyali, bwakudda gyali. Kati obanga oyagala embeera ekuwonya, bw'otegeera ebyo bw'olaba bagenze bafadde baleke bafaale. نجي نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مسلام قوي ويفيكو ويفيكو قوي أما ارتباق لكم أنيا ويفيكو قوي عليكم أنفسكم ويتاسي بونيت عسى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ينانا با يتاس الزناونا نارك أبانت نببيك لم كجوغا نوك جيمر الله ناتب قبيرنا يني يسو برامو نادم تسجا سجا قبيرا نموه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أبابو زين توجه كسا أبي سامي نابري كم بونون فوبو أبو نوبو زيبو أبو إلي مرجعكم جميعا منمو جاكم الكريزة نمدز الدوير الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون بريوم الله سبحانه وتعالى قروروه أمغناني إرام السسوري اتجمعي بيقولا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا على سانجي بوانجا يقولوا برونجي الله جموس سورة برونجي نالي سانجي بوانجا يقولوا ببي إرانا يا الله جموس سورة ببي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Muganda wangu wa mwanyinaze kwate kubo gwe vakubantu kwate kubo gwe ryosobolo kuone ramu ayibone rezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwate kubo vakubantu toba manyi kwate kubo mwosobolo kuonera ebibonerezo bya Allah ku nsi era mwosobolo okuwonera ebibonerezo bya Allah mukabbuli yongoli bwomu kwate kubo mwosobolo okuwonera ebibonerezo bya Allah oluvannyuma lwa kabbuli teriyo ebyo bya kirindi teriyo bya kirindi anazi جينا في الدنيا فرادة بليوم موسيبا مزارة روه temwajja kirindi, temwajja kirindi. Buli omu olunaku Allah lwe yamuleeta mu kasikano yamuleeta bwo. Be wasangamu bakulimba, abo wabasanga wano baveeko, wabasanga wano nga baakusooka dde okutuukawo n'obasangawo. Toyina gy'olaga nabo, oli akulimba nti bano be yasanga wano alina gy'alagana baalimba, nabo wabasangawo gy'abbalekawo, nga bwewabasangawo bwomu Allah ajja kusobolamu bwomu, obalekewo bwomu era obaleke emabega nga bwewabasangawo. Gyebanakuŋŋaana bajja kuŋŋaana kuziika gwomu. Era olunaamala okukuteekayo mu bwomu bwo nga buli omu akyusa kabba ng'ayolekera ng'addayo gye yavudde, ekirindi kiruwa. Ekirindi kiruwa. Mukabuli ojja kubeera mu bwomu, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Byolibeerako Allah yabimanyi, bigenda kusinziira ku biwakola ku nsi. In khayran fa khayra wa in sharra fa sharra. Naye ng'oli otya? Kituuka ekiseera nga ffenna nga bwe twaziikibwa nga Allah alagira tuveeyo, agenda kulagira malayika ye, bagiyita malayika Israfil almuwakkalu binafi fi ssuur, eyaweebwa obuvunanyizibwa obw'okufuuwa mu ŋŋombe, efuuwe. Wanufiha fi ssuuri faidha hum, eŋŋombe egenda kufuuyibwamu. Fasaika man fi ssamawaati wal ardi, ebitonde ebisangibwa nga bibadde bikyali biramu byonna bife. Oluvannyuma lwakyo summa nufiha fiihi ukhra faidha hum qiyamun yanzurun, addemu agifuuwemu ate bonna bonna bayimirire baveeyo bafubutukeyo mu kabuli zaabwe. Naye faidha nufiha fi ssuur, mulundi ogwo bulifuuyibwamu. Fala ansaaba bainahum yaumaidin, fala ansaaba bainahum yaumaidin. Agisiraagi owera kulaba nga la ansaaba bainahum yaumaidin, nga tewaliiyo bya luganda. Simanyi baaba owaawa, simanyi muto wange, simanyi oyo bwe tuzaaliganwa. Fala ansaaba bainahum yaumaidin, kadi bakumanyiraki lwaki weyunula nabo mu bitali bituufu? Fala ansaaba bainahum yaumaidin, singa yakomaawo kyandibadde kimala. Naye yayongera n'atukakasa Allah naga ti wala yatasaaluun, wala yatasaaluun, nga teriyo ayagala kumanya munna ali ku ki, ayiseewo awonye tawonye. Wala yatasaaluun, Waliwo ayagala okuyita awali munne la. Buli omu atandika okudduka munne yauma yafirru lmaru min akhihi. Bw'olowooza nti waluganda akuli kumpi muli bumu. Kyagala kumanya w'oyise okujjako nga yeeyongerayo. Wa ummihi ne maama wo teriyo bya mwana wange ali kuki. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, buli yenna aliba asangiddwa nga alina kyasudde ajja kukisuula. Ayina olubuto kyelulekaawo. Watara nnaasa sukara wama hum bisukara, oliraba abantu nga bonna ebibonerezo bya Allah byebafudde nga abatabidde naye nga tebanywedde. Walakin azaabu llahi shadid, lwa bukaawu lwa bibonerezo bya Allah. Walakin azaabu llahi shadid, lwa bukaawu lwa bibonerezo bya Allah. Fir binafsik min azaabi llahi fi dunya wal akhira fa anta wahdak, duka sembezaayo omubiri gwo ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi ne ku nkomerero. Fa anta wahdak, oli gwe oli bwomu, oli bwomu. Leka abazikirira bazikirire, tolonda kuzikirira maal halikin, tolonda kuzikirira nabazikirira. Balike bagwereyo wesobolemu, famire eyo nagireke bwebanga tesobola tekkiriza kukola kituufu, baleke bagende mu maaso n'ebikyamu byabo. Leka kuwoza anti baganda bange anti ye famire yange, la ya akhil kerim, famire eyo ku kituufu. Takunu maahum ala alhaq وعلى ما ينجيكم من سخط الله وعذاب الله. وبيرانا هو فاميليز تبيرانا زو كجتوفو تبيرانا زو كويبيا بتواجه يبوني رسول الله سبحانه وتعالى. إلانا في يامبا غانا كوبيو ويامبا مغاندا هو ويامبا مانيوكو ويامبا على البر والتقوى. لا نشاركهم ولا نتعاون معهم على الإثم والعدوان. تتويامبا غانا ودوكويغا تودوكويتابا نابن غاندا نفاميليزي زفة كمتاليني توفو نوكسو كيسر سلوزا الله سبحانه وتعالى. Lwaki olondawo? Tiwekubeera kuzikirira fenna Allah atwokye, kaŋŋende banjokye ne famire yange. Lwaki wakwokya ne famire yo? Obwongo bulamu balina kunjokya ne baaba, bakwokya ne baaba ku ddiiru ki? Onjokya ne baaba ku ddiiru ki? Weetaba na mwami teweetaba na mwami mu bitali bituufu. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tekiina kyekikola okwata omwami ne mukyala we mu bitali bituufu n'ababonereza. Tebaweerewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ono wamusanga mu myaka 28 kwasatu. Wawangaala mu nsi emyaka 3 nga tamanyina kumanya nti oli musisinkana. Toyokyebwa naye, tali wase. Toli wase ya akhi alkarimu kunjo chanawo. Kwaga zake. Abeere mwami oba omukyala. Teriyo mukyala agwana kwokyesa musajja muliro. Kuki? Kuki?
1: Ulodinga lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando.
2: Kalakata, kalakata. Mikono ju.
1: Free of fire, free of fire, free of fire. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Nesumulula with his lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, Shibuya ganstoke bo.
2: Kalakata, kalakata, mikono ju.
1: Free of fire, free of fire, free of fire.
3: Kuna mpereze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizu
4: watu uchimanyi ntikatuwa sumulo kuwa masimu agatari kukomo kumanda mobile ni data okumale na kusatuo nyiga star emu nyamuenda star emu hash ojafu ni nyongeza yavi satu neda chikezo werere okuwa masimu gamanda manda mobile koleza MTN irunga mizu wa Uganda Communications Commission.
5: Umchakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
6: Nenye silver baka. I win it double, double.
5: Boom chiki. Boom chakala.
7: Amanya nzenduche huda okuvese mbabule. Loko bumo oyo namugule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula nensanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyongero baku biri zanti ebirawo vya dala.
8: Chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
9: Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
4: Boom Chakala, Season 3, Double Energy, Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5. Mukash, flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Inokula changu nyo, gulabuguze chupa ya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasanikira, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chuchu wangude, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abembuto, abayonsa, kusana abemibili, ejita kulagana na caffeine.
10: Fungizo wapalo Africa Radio, biri abiri mumukaga. Kuwe kodi na te, tichari kuranga kolala, itisira jecho, ubundi wevo, wete kiteke, lindirida. Fungi za tukore, biri abiri mumu kaga, hakuwe kodi, lindirida.
4: Racho sasule chisukiride. Atengo osobola obutasasula chintu chonna ngokozesa momo app mpya. Sindika sente eriwa muntu yenna kubwerere buli weekend. Sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere. Kituufu ddala. Saving chisukiride. Mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride. Mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app mpya lero. Tandika okunyumirwa Zero Free Life. Ago ke manyi ga momo.
11: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engo ezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa Amawuli lagesa nyiso kusabuni wa White Star Magic, gaga no. Endabika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu, bisigadeche echimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo, ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic, wa mirembe eri vyoyoza, era mukakkamu, eri olususulu. Nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo kuzaama eri yengo ezo. Kozesa sabuni wa omwesigwa, White Star Magic, asabikiddwa bujja, we wao, nga tachusiddwa.
10: Uli wakati mwak program, Nimbali Special. Yungiro kutigiri diniyo, ukujiki nenya, uwamu ukujiki nkuka, gatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, buriru wa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa sato, program, Nimbali Special. Nge kurete dua.
12: Alijana togaya. Kulaga nanabo, okusomesa obusiraamu ku mitendere egy'enjawulo ulo, mu Uganda ne wabweru wayo. Okukozesa emikolo gya hijja ne umura, mu butuufu bwajo, okubalira zaka. N'okugituusa ku beetaavu. Kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo. Alijana togaya. Basangibwa wabba kuli ku bitaala. Bakubireko ku 0703-97-29. Oba ku 0703-457-76. Oba ku 0703-83-13-16 Alijana Togaya
0: Ngera bwetali Mwami agwana kuochesa musajja muliro Agwana kuochesa mukyala muliro Taliyo Ngani Musajja wange nga bwali owebbeeyi Bukuba kutwocha batwoche babiri Kuki Fast ready First lady Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala Yabuganti Rabbi min ili indaka baytan fil janna First lady Yagamba Allah ki Allah nidda binu Yabuganti ibn ili indaka baytan fil janna Nizi miraju wali yanyuma mujjana Atamu no wanajiri min Firauna wa amali wanajiri min Firauna wa amali Ntasha Allah Ntasha ku Firauna Neliko wali Panyingi za muliro wangwa Wono Neliko wali Ela wanajiri min alqawmi zalimin Allah Ntasha Kubadwa bali ya zamani. Najiri minal kawmi zhalimini. Kuyo fast lady. Firauna yali head of state. Ono asi ya mchiarawu. Nanda atisitimanjo chana awu. Owe chima Allah subhanahu wa ta'ala takiri za kuwacha musajja. Na mukazi we. Atabiriko. Jema bujemu mo. Jemu kutwara guoma nini. Genda bakuoche muliro guo. Sina aso ngarwati njo chibuo muliro guo kuba guwe. Mukazi. Daraba Allahu mathalan lilladhina. Amanu mraata. Imraata Nuhi. Wamraata Lut. Bakazi babiri bali wansi w'abasajja kanata tahta abdaini min ibadina salihain babiri nga bali wansi w'abasajja abeefaako abagezaako okulongoosa balongoosa bawone omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ate abakazi bali kuki fakanatahuma Mbaga ya webali baraba na wabali kurumu baraba bageza kukurongosa. Kumbe bali bilara. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الله قالت وقيل دخل النار وقيل دخل النار ومشار والوف نمشار النور مريرو مع الداخلين ممري باري يا بغيرو كويجرو مريرو أتاراني في الفردوس الأعلى أرامي في الفردوس الأعلى أتابة شارة في جهنم مع الداخلين. الله أكبر. أتى الله غير قبته كيو نتبينا مكنيفوري كاكرموا كنيفوري كاكرموا مكاشي وانجي ينجي رومري رو أرياو يكوا جيسا تيتي كاشي ينجي رومري الله سبحانه وتعالى نجي نفسك يا أخي الكريم ويوين لا تهلك مع الهالكين تذكري لنا وذكري لنا بل كما قويريو كما مني وبسانغا ونو إلا وجوب بركة توينا جوب أتوارا أيغدو كرونغو سماك فهنيئا له أيغدو كرونغو سناوي فهنيئا له يسيمي يسيمي رونغو سناي بابا مزدنغا أيغدو يكيرزو كرونغو سناوي رونغو سناي بابا تكيرزا موهبي فوري بابيانسي الله بياكو بنانا ومويتكو وصاحبهما في الدنيا معروفة أكذي واغاني قالت الله ناغاني ونفنانتي الله كفنانكم هو بأي غرب الدنيا ومويتكو بوي بيسيم يا أبو الله أكبر بيسيم يا أبو أبينا بزد نلعب بفبقو كرونغوسا أموتون غا يسيم أين ماما أين تاتا نتاتو يا غزاكو كرونغوسا نبوه مقاماتي تاتا ماما كنو تيجي توجيه يقول نسو يا الله كنو تيجي تتوسى مكساسي لكوا الله نو كويسيما نتاتا ماما قاماتي سمعان تقدموا أنا وانك تقزيكو تقولي نقوموا تيسيني الله بارو غوصر الزنا موزد ناري ليرا نبوه مقاماتي موانا وانك موانا وانك كنو تيشي كوني ومري رقاء الله مانا وانجي تتجا قوينجي زومري رقاء الله تركي تتركي تتكولا ومانا انجا بتجيرا ناقات ماما تاتا تري انجا غريزا مرونجا قسينجا تكوليش ومزي Gabe simi abo. Abaina bachara baba urira. Ngamugati muchara wange kino kijja kuyingiza omuliro kireke. Muchara wange kino kye kuyingiza jana ya Allah. Teka kuchina amanyo okole kino. Nye kugamba kugamba nkwagaliza bulungi. Ndikugamba saagala kulaba mbeera enekutuusa mukubonaabona mukyala wange kino kyekikuwonya omuliro gwa Allah kino kyekikuyingiza ejjana ya Allah munnange mukwano gwange wandibadde okola kino omukyala n'ategeera ekyo era nategera kyo mwami wa murumirwa nakiriza nakiriza nakiriza gabe simyabo abaina abami ngomshara waso wala mukubiriza nabukati baze mwami wange wali wadu okole songeno oboli yao Allah alijisinzi ilako na kuingize janaye na kusasira ngabe esimi abaina abachara baba kubiriza ngati mwami wange esongeyo jori kuongeizo kuingizo mbilo kwa Allah jireke ngabe esimi ngabe esimi abayamba kana abantu bahamwe mwakuyamba kana kuwabu kukulembera bafunye batye jana ya Allah bawenye batye omuliro gwa Allah ng'omuzadde bwatyo ye fokasi ye ku baana be ng'abaana bwe batyo ye fokasi yaabwe ku bazadde baabwe ng'omwami bwatyo ye fokasi ye ku mukyala we ng'omukyala bwatyo ye fokasi ye ku mwami we أنفسكم وأهليكم وأهليكم كم يوم يقول أبو تاويرا كمونة سيتحات واوا سيتحات واوا لا ينبغي أن نموت من إنجز أبريل My love, wawa. My love, wawa. Nga kutwale elimuli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda kutie mchala wo. Mukwano chibuno kwa mama ne tata. Mukwano chikuno kwa mama ne tata. Na wogeno patu nuli ya tambula jiwa tambula. Omusajja ayira omwana laafu yonna amukolera buli kyonna kyamukolera naye muli amukolera temuli mukimuwonya muliro gwa Allah kwagala kyoko kumulowooza nti muwa abaana bammwe kwagala kyoko kwagala ki okujjako okulimba abaana be mutakoledde enteekateeka ebawonya muliro gwa Allah mbakoleddeki mukwano kyogugo mwenyumiririzaamu abaana be mutakoledde mukwano munabayingiza jana ya Allah mukwano kyogo gwe mulowooza nti muyiridde abaana bammwe mubayiridde eduniya mubayira bwizi dduniya lailan wa nahara mwana waani asula obulungi n'atambula obulungi n'ayambala bulungi n'alya bulungi n'ajanjabibwa bulungi naye nga la yarifu lillahi sajida tamanyi kuteeka wansi kyenyi kye nga akiteereddewo ya mutonda era oli hape ku oyo Oli musajja kunyo. My kids are healthy. They look good. What? Bicheryo, bicheryo. Abnaukum ka abnau nasara wal yahud. Abnaukum ka abnau al yahud wal nasara. Abana bammwe bali nanga bana baba yahudi na bana sara bana ba mutabaina njawulo na bana baba kristian zina bajusi yakulun wa yatamattaun kama taakulu al-an'am bariya beya gara ngabola be bisoro mu beya gara wanaru masi wallahu wanaru masi wallahu ngajwagendo kome kereza bwema to bafana gana ngabagendo kome kereza muri ngwa Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'rifu rabbahum وما عرفوا نبيهم وما عرفوا دينهم لم يقوموا لا بالأركان الإسلام ولا بالفرائض ولا بالسنن مبانا بمي تبامني الله تبامني النبي وابي تبامني ديني وابي تبامني بفجزام السلام تبامني بأبتكم السلام بل يسنن السلام لكم You are happy with them. Obunumi obunuman Nuh. Agamati ya abunayya rukam ma'ana. Mwana wangi. Abu sileba tuwa mamerika na bo. Toronda wuku utabu na nabu. Ya wuku mbele jendiko. Wala sakun ma'al kafirin. لا تكن مع الكافرين كبيرة كبيرة إلي كما جمد الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله أبعتوا أبارينا فاميلي زيزي فانغانا قبرزتيو wa Uganda ki anya inanga yesi yokubera no wa Uganda nga inayo muganda we muchifani yacho nanga muchifana gana ainayo mutowe ainayo muganda we ainayo mubaka chatbatata amugamba anti mwana wa tata mumikiriza bareke familia yafe yeyo Allah jiyatua bera mgumikiriza tetuwe chama na mumbereno tugumikiriza tunyelele kuchitufu watawasau bilhaq watawasau bisabri mtuwa kumera yono Uruganda nga yusi nga mula amira na amu nyweza na amu kumiriza na wakati Uganda wange ajaban li Musa ajaban li Musa yewu nisa nabiyu Allah Musa ya mugamatu waj'alni waziran min ahli Allah wange netaga kana nyamba nenda chabeyo kuwe na nyamba anga chitundu kunze min ahli mubantu bange takati Allah bobofa mpati ya na nyamba mpa Haruna akhi Allah mpa mugana wangono Harun butu zara ganwa bwato mama bwatu zara Haruna akhi omwaka zati usjud bihi azri nja kunyweza na ye kutu yange nenda kumera mumbere somo zegwa mubantu bano bontumamu sibye baliko niyani kwe nayambagana na ye kuchino usjud bihi azri ono mumpe tumere kurumu nyweze na ye kufu yange ila wa ashirikuhu fi amri wa ashirikuhu fi amri tumere mumumu songeno kitutuse kuchi kainu sabihaka kathira wanadhkuraka kathira Allah njagala mbili ni mugada wa angoro nga nusabihu kakathira nga tukutendeleza nyune mugada wa ange wanazikura kakathira elanga tukujukira nyo innaka kunta bina basira Allah ya mugada kala kad utita suulaka ya Musa kala kadu utita sukulake ya Musa. Allah ya mugati chukua de wadi mugada uyu febaganda bafe bakorobu tawero kuraba nga kuja kuchituo kuchoriko na kukumirira na kukakanya mubaganda mu fakati omutu anajja wongo Uganda tuajua wongo Uganda ngabe yote nyama ina baganda babu wafana kana wewati wachi tobera wongo Uganda wongo utuachio wachi tunyueleze wanaba batalu kuinako kafuate omnabna yo akullahu bil islam no mwana watu ya mnyueza abantu bamwe bakubira abantu batayinako ruganda rwa musayi namga tisiraje kwetya baganda bange bonna akatinywera baleke baganda bo babule baleke bwaba sibaronze wokola bichabu baleke mu bichamu tuwecha babubo ngabe ngada za fubo batweganye la hawla wala quwwata illa billah abantu abatatuinako kwa kakati ka musayi ne batulumirwa okushinda abatulina kaka kwata kwa musayi betuzalikana nabo kuba kitaffe ne banyaffe batusika kutuza ala albatil barwa adakana naffe kututwa ala kubikyamu ebitu yingiza omuliro gwa Allah wa idha lam tusharifuhum ghadibu botabera nabo mubikyamu nga banyiga n'abamu baba isolatinga muli banganda bangeri kimwe muli banganda bangeri kimwe biisa ahul ashira muli banganda bali biisa ahul ashira muli baruganda bali temuli barungi toyinza kusika munno kumuyingiza muliro tosobola ngoli mwaka rungi tosobola ikhtartum dhalala أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أردنا وسلوا نبقوا إلى الثلاث ضلال وغزي على الهدى كو إكسبنس يوبرنهم والعذاب بالمغفرة أردنا وسلوا أقواني سوف سنعيبكم nendere yali bafunyikiza okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bajeshamba ne basalawo baronde mbere bayingiza mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ate ne bakola obutaweera okulaba nga basika buli abalina kaka kwata okubayingiza mudirwe fanagana bwetyo la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi سبحان الله وبحمده واستغفر الله واتوب اليه جنات عدن نمولا بانكو غامي تبيسيمي ابو ابايني بيري فانغانا كوبوي تبيسيمي الله سبحانه وتعالى ويغاما تبين الجنه يوروبيريرا يدخلونها الله جاغيدو كوباي انجزا olw'okubanga beerwanako ne basiba ku mitima gyabwe ne batagoberera abantu ku bubuze beerwanako ne basiba ku mitima gyabwe abantu gye baalekerayo okufaayo okukola okusinza Allah subhanahu wataala beerwanako bo nga bo ne basigala nga bakyagezaako ne basigala nga bakyakola maatha yusibuhum rabbuhum Allah asalawo basasulaki yagamba nti jannaatu adinin Allah asalawo okubayingiza ejjana y'olubeerera bagenda ogibeeramu olubeerera fi naimin muqiimin mu byengero ebyolubeerera ebitali byakutukawo nabo ate nabo nga siba kutukawo nabyo yadkhulunaha Allah jagenda okubayingiza nasalu llaha an yajcalana wa iyakum minhum sabi Allah subhanahu wataala akuteeke mubaddu abo naye Allah yagamba tebagenda kuyingira bokka, baina bannaabwe be beefubako nabo. Naye owulira Allah bw'agamba nti waman salaha, waman salaha agenda bayingiza wamunaabo abaalongoosa min abaihim, waman salaha min abaihim abayingiriza wamu naba abaalongoosa. Tunuli ekigambo kyagambye ti waman salaha, abantu gye baabeereranga nga boonoona, gye baabeereranga nga tebafaayo, bano bo baafaayo, bano baabanga balongoosa, naye ate waman salaha min abaihim n'abazadde baabwe nabo ne bafuba. Yesi jayina omuzadde nga afaayo, waman salaha min abaihim. Bw'oba oli mwana ng'omuzadde waafuba afaayo, weesiimye abi allak. Waman salaha min abaihim nga Allah abayingiza ejjana naba abaalongoosa mu bamaama baabwe ne mubakitaabwe ne bajjajjaabwe. Sibuka bagenda okukyusa amaaso ku mabbali wa azwajihim okyusa amaaso, Allah bakuguliddewo ejjana ng'olabawo maama we ali awo, naye asiibye awo kugenda kuyigira mwembi, taata naye ali awo, ne jjajja kubanga baagezaako bonna, naye ate ogenda okulaba esika ly'okujjula ng'ogenda okulabanga n'omukyala nga naye nga n'omukyala yagezaako yerwanako, waman salaha min azwajihim, wali abirina abakyala nga n'abakyala baabwe bagezaako. Bwabira mukyala waman salaha min azwajihim ng'alaba omwami we, alaba omwami we nane omwami we mimman salaha alimu abo abeerwanako kukola obulongoofu n'okwesamba obubuze n'obukyamu, Allah abaleeta bonna baade bakyaga nti masha Allah mukyala wange Allah ayakkiriza. Omukyala abuuza omwami nti Allah yakkiriza, babakyalyawo bagenda okulaba nga Allah aleese abaana n'abazzukulu wa dhurriyatihim. Omanyire ebitegeeza ebyo, eyo omanyire ebitegeeza wa dhurriyatihim bimaana waman salaha min dhurriyatihim, balina okulabanga n'abaana baabwe musanvu. Ajikiraki nabaana musanvu nabo beerwanako ne balongoosa nabo nga oli awo omanyi abantu bwe balwana nayatambuddeko oba naagenda e Bungereza eyo n'abeerayo oba naagenda e Bulaaya anyway yawaageze nabo obulungi, omanyi omuntu bw'alwana okuleeta n'ezzadde lye okimanyi, ate abaana bange bajje n'abaana bange bajje kiribeera kiti ate olwo ng'oli alaba abaana be nga balimuyaawo ku lusegere nga bayingira ejjana ya Allah subhanahu wataala.

0: hadith ziyareti mpitirivu yareti namu hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qal Abu Huraira yaganti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamu baka wa aluk sasanimi nebejibirikuye man ta'allama ilman man ta'allama ilman amutuye nasa ingasu man noreji yobu silam mima yubtaga bihi wajhu Allah mima yubtaga bihi wajhu Allah mwirimwe yesomebwa etekuwa kusomebwa angu mutuwa jinonyamu Allah musime na yo elamwe peramu kujisoma na jisoma la yataallamuhu na tajisoma na chirumi nilwecho wabula na jisoma illa liyusiba bihi aradhan mina dunia illa liyusiba bihi aradhan mina dunia na jisomanga ya gale mutuse kumungaso umigaso je dunia na jisomanga ya gale mutuse mumigaso mumigaso je dunia mbaka ya gamati lami yajid arufa aljanna yawma alqiyama newe kariba kawo wakajana talika uliza okusembele la jana mureba kawo kajana watani kilo kawulira oyafana gana kubu watu talisembele hu ya amiriha ha هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وبن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن جابر قال وجقسان حديثه يقبل يا جابر بن عبد الله يقانت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقوا الله يقام لا تعلم العلم تكبتانا أن مسلم نرجي وبسلام لتباه به العلماء لتباهوا به العلماء مستوروك وفوري لابيت ترو كوبا مني مستوروك وفوري لابيت ترو كوبا مني وصما يرمو هدى كوبا صما يرمو وقت نبتوا صما لتباهوا به العلماء oyewe kwe skuli na kwa amu Allah ya woku manya oyewe kwa baka kasanga na amu masha Allah osoma kusangu na woba asoma letubahu bihi ulama la taallamu ilma teka kutana anga no soma hili mune chinubi yu itfana kubu hechitio tekane chivadechi na nivaburideyo na ye لعله ولا لتمار به سفها ولا لتمار به سفها أتير أي لم تجسمان ويقال فوستورلا نكايانا نكراغان كيزويو كباتماني ويقال فوستورلا ترو كباتماني teba manji na yote kwa kuberanga tatawadha ulahum tewa kuberanga ubeto waliza wabatu naona subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi mbaka ya gantu wala takhayyaru bihi almajalis عبد الرحمن بقي قلت ولا تخيروا به المجالس تسميرم كتانجك كسونسورة كتانجك كسونسورة وهو ساند كسونسزن وهو تساند أو بل وبا ميكا من يبا ميكا مزيك دمو يامبا ميكا وانزيكو نوتو سازم الناجي mzikiti kusasa abantu kaba meka tiyaki wera mwomu nana patisusa mzikiti kifana wetu yake yake tuina mzikiti jiri mwaba kumibiri batulize ongaba kuno wabas abantu munana kumia kumina babi na gida kusaidie masu ya samu tawo saja wa yayi mirira ya ngati sai ko ze bonna bonna bitwaise ka parate baze kwe bali kujja na gati na yero darusu jora ekonganyize bya rumunana Nea tena nitubaita ni mutajia. Tukunganyize vyaru munana. Nea tu watu kukunganye vyaru munana. Amwari mwamuni na muku bidesini. Na agati mrikirao kuita mbu darasa daraso utaimu makuru. Kirao kuita mbu darasa daraso utaimu makuru. Soke kwe teka teka. Mukore chitu nga chie chimu checho Hache rani kutuwa chiko ze Rani kutuwa isa pemozi Mwanga na tukore chiko Newe tuchiko ziki Rani kutuwa isa tutu utemozi Tukore chiko Tato khayiru bihin majalis Eyo mte vya bwana kuogera na yetu na kula dukia. Uliaga tike nasoma. Sima nyizi mwe sumula kusume sabantu mamuli njo. Sima yu sumula kusume sabantu mamuli njo. Ilu mte nasoma yusume sabu university muka. Kati nzemu zikiti mbagambi. Masha Allah. Oh. Dara liyastuka. Muhammad ya batulaga muzikiti wati a'lamu an-nas ajisiraji usama mpaka ya batulaga muzikiti wati ya batulaga musalawatu Allahi wa salamuhu alayhi nabiyu Allah khairu khalqillah a'lamu an-nas buli munga mutwala jaya gani buli munga mutwala jaya Wachani mamugati na ya Rasulallah Abami makuwefu uzanyo Abami makuwefu uzako Na hapa tufuni na unakuru wafi Na hapa gamba timuagaladi Na hapa unu unakuru wafi Na ya ati hijafi Nga agenda jivari muru unakuru wafi Omuwari mtu harusuma tumumanyi murozi Biondavyo nanga abiyokete sallallahu alayhi wa sallam Ya gamati wa man faala thalik Man faala thalik Akule chimu kwevyo Taallama li ilma Liyubahi Bihi l'ulama Wab Aulu yumari bihi sufaha Auli yatakhayyaru أو ليتخير به المجالس مبقى يا جماعة فمن من فعل ذلك فالنار النار من فعل ذلك فالنار النار أموت ينا كريتشو أموت وا كريتشو أو مريرو أو مريرو أو مريرو أو مريرو Owona mpona owechiwa Allah subhanahu wa ta'ala jattu walereza mchiri ndi echo walila hadithi tatima insha Allah wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
1: Bwitu webate, simbu wakate, kuchokutandikida awo. Program Mimbali Special. yungiro kutegere dinyo ukujikinenya uwomno kujikinkuka ngatuli wamo niba masheka benjauro buriruwa mkaga ukuva kusawe mwezo kumaja paka kusawa sato program nimbali special nge kurete dua
2: alijana toraya kulaga nanabo okusomesa obusilamu ku mitendere egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru wayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwagyo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo alijanna toraya basangibwa wabba kuli ku bitaala bakubireko ku 0707 97 29 oba ku 0707 47 76 oba ku 0703 81 63 16 Alijanna Toraya.

0: kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على FM الكل يوم
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubiru kubaa kuna abantu benyamba. Kubaa wakumere.
4: Loza kubulamu bw'abantu.
3: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubiru kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebya zimbo mubidi. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fla, akoli baba Mandela Mila, zebusega kuronda about Masaka Road.
5: Hijja, yemu kumpaji nzito. Norwecho, yeta age kitongole. Ekitegeere nkwata y'abalamazi. Mukubatambuza, n'obubudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno nti programs za Umrah za Gwadda mujja ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware jukira nti feba kasangwao era bategere nsonga ya Hijja
6: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga wo
5: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
7: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
8: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala wu kufayo kuchendi, nechenjagalo ukubaje bulija. Namali rila kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic, ukukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo bulunji. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
9: Fungiza wapalo vafuliko radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jecho. Obundi webo. We teke teke. Lindirida. Fungiza tukole. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.